bala le kukulu ba di keke ba batla mabotlolo are ye mama o fika mama o tsa batisa le bala le kukulu